Λούι Τάου, Μόλεασο. Εσάου, Μα Ιάκωπο. Ίζο, and Jacob. Και νέσε, Μα τα ούπου ετόλους φούλου μαλλιλούα, Α ολόνα φοί ούπου εφίτου. Όνα ματάου τέλε λέα ο Ιάκωπο. Μα ουά του ατού βάλε. Όνα βάε λουα είναι λέα εία ο ταγάτα σα ιάτεια. Α τώα μα λάφου μάμωε. Ο λάφου πόβι. Μα κάμελα. Η βάεγα ελουα. Εσάου μα Ιάκωπο. Να πόλο αί λέα τούα. Ia Jacopo, e toe foi I lona a inga moni I Israel, o lona lea faasinomanga. Na te lavea ina oia, na te au maia lele leinga I le vao ia malona uso. O lana faa nau foi, e pei ole one one, ole matafanga. Peitai, e toe foi a Jacopo. Ae iai lava ona langona faale tangata. Wa mafaufau ifo Jacopo. Ai lava o ita pea e sau iateia. Ile mea leanga na ia faya. Ua atu watu vale. Ua popole. Ua fefe ma ua pala ai. Ne itau ave pea. Le fiaola fasioti olo na uso o Esau I ateia. Fai maile tala ale tusi tala. Ua vae lua ina e Jacopo fafine tamaiti mamanu I vaenga e lua. O le vaenga muamua ma le vaenga lona lua. Afe taiai le vaenga muamua ma Esau. Ae fasioti e sau le vaenga muamua. O loo iai le avanoa I le vaenga lona lua. E so sola e se ai, mai le nei mea leanga o le atupu. O langona ia faa le tangata o Jacopo. Le tangata na ia faya le mea leanga I lona uso o e sau. Ua mauti noa nei. I totonu o le lua se fulu tausanga. O loo ia tau aveina pea, le mafatianga, le avenga mamafa. O lona mafaufau, I le mea leanga, na ia faya ya Esau. O ona langona faa le tangata. A nei, e fasioti o ia e Esau I le la feiloa inga. A ole atua. Na te au maia le file mu I totonu o faa le lenga. Sa moae, so o se le lenga lava. E iai ao tātou langona faa le tangata. Pe tua mani a le feiloa inga. Po o tau ave pea le loto ti ngā. Po o tau ave pea le ola tau la malama. Po o iai pea le ola fau fau leanga. So se le lenga, e faya e lea tua, e mauti noa, e maua ai le ori oli, e maua ai le fia fia, e maua ai le loto tele. Ai sili, ona faamanu iaina, I le ola loto faamangalo. O taimi o le lenga, o le tātou pitola au tāua, va aia I lea tua. I taimi o le lenga, tu ua I le atua. O taimi o le lenga, tali tonua I a awa lofa o le atua. O tātou langona faa le tangata, e tu tupu pea. Ae a tā loloto lo tātou wola faa tua tua. I a awa lofa o le atua I to tonu o faa le lenga. E mauti noa. Tātou te maua le ori oli, male fia